0: Yo.
1: Yo.
2: Yo.
3: Yo.
4: Yo.
5: Yo.
6: Yo.
7: Yo.
8: Yo.
9: Yo.
10: Yo.
11: Yo.
12: Yo.
13: Yo.
14: Yo.
15: Yo.
16: Yo.
17: Yo.
18: Yo.
19: Yo.
10: Yo.
16: Yo.
15: Yo.
14: Yo.
17: Yo.
11: Yo.
13: Yo.
12: Yo.
0: Yo.
7: Yo.
9: Yo.
16: Yo.
8: Yo.
13: Yo.
3: Yo.
4: Yo.
20: Yo.
21: Yo.
22: Yo.
23: Yo.
24: Yo.
25: Yo.
26: Yo.
27: Yo.
28: Yo.
29: Yo.
30: Yo.
31: Yo.
32: Yo.
33: Yo.
34: Yo.
35: Yo.
36: Yo.
37: Yo.
38: Yo.
39: Yo.
40: Yo.
41: Yo.
42: Yo.
43: Yo.
44: Yo.
45: Yo.
46: Yo.
47: Yo.